0: 你们要是见面我给
1: 你
0: 们要给你们要给你们要给你们要给你们要给你们要给你们要给你们要给你们要给你们要给你们要给你们要给你们要给你们要给
1: Nak
0: kaya lagi tuan? Nanya
1: dia
0: apa? Ah, ngai. Ah, kau ngai di sini lagi tuan ayo. Ningai di pung, kina kincon nape? Hari esen kami tuha kipa pungin, bukan meruan tu mani pung, kita mau siam teh. Kau tuari lagi.
1: Tidak
0: Orang ini selalu tidak kian ke, tapi mewan wan mereka, orang kata kerana mereka.